0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sirius FM. Vilniuje 9 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: šimtas keturi ir trys.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Naujas leidimas. Upanišados, seniausias Indijos išminties lobynas, pirmasis lietuviškas vertimas iš sanskrito su Šankaros komentarais ir paaiškinimais. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpia.
1: Reklama.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
1: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
3: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
4: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
1: Reklama.
5: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinasi žaliausia eterio laida Gyvenimo papartėliai ir aš jos vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Šiandien ypatingas metas, nors dar gan ankstyvas rytas, skumbu jums pristatyti gamtininko profesoriaus Ričardo Kazlausko mokinę, jums puikiai pažįstama rašytoja, kuri kuria paslaptingus nuotykių ir vaizduotės kupinus rašinius istorijas ir pasakas. Kalbu dar ir apie biologijos mokytoją, tai yra tas pats asmuo Neringa Vaitkutė. Ar taip sakau vardą, ar Neringa, ar Neringa?
2: Pažįstami ir draugai kreipiasi mane Neringa ir labas rytas, brangus klausytojai.
1: Va, matot, visai neužsimegojęs. Balsas rašytojas keliasi anksti. Ar pelėdžiauja vakarais?
2: Aš keliuosi maždaug 5:30 kiekvieną rytą, net jeigu tai yra savaitgalis. Smegenis priverčia atsikelti iš lovos, pašokti žadintuvą. Aš neturiu jau kokius gal 7 metus, nenaudoju visiškai šio prietaiso, atsikeliu pati.
1: Man labai smalsu, kas jums gyvenime labiau gelbsti, ar tai, kad jūs rašot ir puikiai išmanot biologiją, ar tai, kad dėstote ją mokykloje ir ji taipogi padeda tas istorijas pasakoti, rašyti, tyrinėti augalų pasaulį, labiau pažinti, ar tai yra smarkiai tarpusavį persipinę ir kas atsirado pirmiau jūsų gyvenime.
2: Mano gyvenime pirmiau atsirado rašymas, pirmą savo nuostabį rimtą rankraštį, iš kurio, beje, aš esu išsaugojusi, iš kurio, kaip paskaitau, dabar juokiuosi, tiesiog kvatojosi už pilvą susiemus, tokia naivi meilės istorija. Nustabi, aš parašiau gal 8 metų, taip ir nepabaigiau, tai neprisimenu, tiesą sakant, ko ten turėjo ta liūdna istorija baigtis, ta tokia tragiška, žodžiu. Pirmadienį myliu, antradienį nebe, trečiadienį vėl myliu, ketvirtadienį, o dieve, kaip aš ją nekenčiu, tai, nu, tokia. Vaikiška, tai parašiau 8, o kad stosiu į biologiją ir studijuosiu būtent šitą dalyką, aš apsisprendžiau rimtai ir labai tvirtai apsisprendžiau ir paskui nenukrypau niekur nei kairę, nei dešinę. 8 klasėje aš jau žinojau, kad stosiu į biologiją, žinojau, kad norėsiu studijuoti būtent šį dalyką, žinojau, kad norėsiu studijuoti ko gero Vilniaus universitete, žinoma, reikėjo gal daugiau pastangų įdėti į mokslus tokio, nelabai tada galvoju apie tai, bet aš buvau tvirtai apsisprendusi, biologija iš ties padeda man rašyti knygas dėl poros svarbių priežasčių. Visų pirma, pažinti gyvai pasaulį yra labai įdomu ir tas smalsumas būdingas gamtininkams mane visą laiką lydi ir žiūgiuosi. Aš moku žavėtis dalykais, mažai dalykais žavėtis ir knygose tai atsispindi, aš manau.
1: O kas jūs išmokė žavėtis? Čia rimtas klausimas.
2: Aš žinokit, tikriausiai tokie gimiau. Vieną kartą buvo beveik komiškas atvejis. Mes su kolegė buvom išvykusias į Ispaniją pagal mainų programą ir mus nuvežė labai gražią vietovę. Mes einam ir aš tiesiog, aš viskuo gėriuosi, žaviuosi. O paskui mane eina 4 ispanai ir susižavėja žavėsi, kaip aš visko žaviuosi. Tai buvo taip miela, neapsakomai mielas momentas. Aš tikriausiai tokia gimiau. Bet vat, biologija, rašant knygas, padeda laikytis nuoseklios įvykių sekos. Nes tai yra įprasta, procesai turi pradžią, procesai turi pabaigą. Taip pat knygose bandyti atspindėti pakankamai ryškiai priežasties pasekmės ryšius, nes biologijai nėra dalykų, kurie yra beprasmiai. Gyvoje gamtoje viskas turi prasmę, net jį mum atrodo, kad tos prasmės nėra, bet iš tikrųjų jie galima rasti. Ir tie dalykai, kurie atrodo mums nereikšmingi ir nesvarbus, tai mes žiūrim per savo žmogišką prizmę. Pavyzdžiui, aš juk dirbu mokykloje, labai dažnai manęs mokiniai klauso tokių dalykų, o kokia nauda yra iš erkių? Arba, ko nu, uodai, jie tokie įkyrus. Kokia yra nauda iš šodų ir tenka aiškinti, kad tai yra mitybos grandinės dalis, kad tai yra organizmai, kuriais minta kiti organizmai, kad jie įneša pusiausvyrą ir reguliuoja populiacijų dydį, būdami paraziniais organizmais ir misdami kitais, išeliminuoja organizmus, kurie nėra tokie genetiškai patrauklų. Tokius dalykus vaikam. Nes jie viską žiūri per žmogišką prizmę. Jeigu tau kanda ir tavo krūjų minta, tai jau vadinasi viskas reikia naikinti, kad nei pėtsako nebeliktų.
1: Jie dar nemoka sėti dalykų tarpusavėje reiškinių ir nėra to platesnio akiračio matyti. Jisai formuojasi su metais.
2: Ir ne tik dėl to. Žmonės apskritai yra tokios egocentriškos būtybės. Jei kažkas jiems nenaudinga, tai galbūt tai nenaudinga visai, bet tai reikia visą laiką žiūrėti platesnių kontekstų.
1: Man labai patinka tai, kad jūsų knygoje galima užšiuopti, net nežinau, reiškinių, dalykų, kurių sveikų protų ne visada paaiškinsi. Aš juos vadinu labai paprastai stebukliniais arba mistiškais ir kuriant pasaką, jie labai praverčia. Tie, kas klauso vakarais, jūsų pasakas galėtų palinkčioti, rankas pakiloti. Šią akimirką mes jų nematom, bet noriu klausti, iš kur tie stebukliniai dalykai. Ar čia tas pats žavėjimasis, ar čia jau kažkas kitas, gal jums kažkas vaikystėj tas pasakas sekė, gal jūs ten Labanoro giriui po tos papartynus braidydama pati jų žėjus esat, nes, nu, iš tikrųjų, atrodo labai retai, kur jų besutiksi.
2: Aš manau, kad pirmas dalykas, kuris turėjo įtakos tokiai mano pasaulėžiūrai, tai yra, kad aš labai anksti pradėjau savarankiškai skaityti ir iki tam tikro amžiaus, kai jau pradedi gilintis ir domėtis tam tikrais dalykais, aš buvau perskaičiusi ganėtinai daug knygų ir Anie plėšiko duktė ir Geltonas rūkas ir dabar ko gero čia visų nes yra labai daug ir Troliai mumiai ir Kometa, daugybė įvairiausių knygų ir tuo metu tokių misticizmą linkusių istorijų. Nebuvo tiesą sakant toks didelis pasirinkimas, kokį dabartiniai vaikai turi ir kur aš ir pati dabar su malonumu laikas nuo laikos sudalyvauju. Ir taip pat vasaros kaime, paslaptingi dalykai, apie kuriuos kalbėdavo moteris tarpusavį ir vyrai tarpusavį, kuriuos mes ne iki galo suprasdavom.
1: Laumės, kai jau visokios ateina, ar ne?
2: Ne tiek, gal daugiau apie kažkokius tokius ritualus, kažkokius nevisiškai suprantamus vaikui, kur nežinai, kodėl saugia žmonės šitai pelkės ir ko jie siekia. Arba apie tai, kad kažkas, pavyzdžiui, man labai didelį įspūdį padarė tai, kad mūsų

0: Tai aš manau, kad tai turėjo labai daug įtakos.
1: Aš dar labai ilgai galvojau apie vieno renginio metu, kuriame jūs irgi pasisakėt. Nuskambėjo tokia mintis apie mišką, kalbėjot, kaip ten su tais medžiais būna, kad ir mirėje mūsų ekosistemoje didelius darbus dirba ir daugybė organizmų reikalingi yra. Bet aš stabtėliau tas ta vieta, kuris pasakėt, kad medžiai turi sielą. Pagalvojau, o dieve, kokia graži metafora, o gal čia ne metafora, kas žino?
0: Ne šitą dalyką sugalvojau, medžių turinčių selas įvaizdys tūkstančiai metų, jei ne dešimtis tūkstančių. Manau, kad, šitas medžių įsivaizdavimas, šitas medžių vaizdas yra daug senesnis, nei mes ko gero suvokiam. Tas tapatinamas su medžiais, bet aš labai daug laiko praleidau vaikštinėdama miške visiškai viena. Nuo pat vaikystės, kokio 8 metų eidavau į mišką, visiškai drąsiai iš pradžių Švenčionių rajono miško aplinkui Murmų kaimo, visus kelius su išvaikščiojusi basomis vasarą. Žinojau, kur kiekvienas takas veda ir medžių ten būdavo tiesiog nuostabių. Man medžių visą laiką buvo kažkoks stebuklas. Man patikdavo, kaip jie atrodė. Man kartais norėdavo sipryti kažkokį medį, paliesti, pačiupinėti. Man patikdavo skirtingai jų žievės struktūra, drebulės, glotnumas, beržo toksai šilkinis pojūtis papirštais ir kaip lupasi tos pliskanėlės, tokios švelnios, kiekvieną kartą, kai tu perbrauki per kaimieną, tos ąžuolo žievės, vagos, gilios ir tu tiesiog jūsdamas tas vagas. Aš suprantu, kad tai yra tiesiog apsauginis audinys, kuris leidžia išlaikyti medžio kaimieną gyva ir sveika. Bet tuo metu, kai aš jausdavau pirštais visas tas rėves, tai tarsi jausčiau tos šimtmečius, kaip labai labai seno žmogus rūkšlės, kada pirštai sem per veidą brauki. Ir kartais, netgi jau saugusi būdama, kai gyvenau kitoj vietoj, Neries regioniniam parke, prie Saidės upelio, aš labai mėgdavau ateiti tiesiog atsisėsti, ten tuo metu nebūdavo tiek daug žmonių, kiek yra dabar, atsiremti į ąžuolą pakaušiu, išilusi kamieną ir visą nugarą visų pakaušiu jausti. Ir tą medžio spinduliuojama šiluma nuo žievės. Ir kartais susidarydavo toks keistas įspūdis, kad aš girdžiu mintis aplinkui save. Tokias lėtas, kaip jas teka iš šaknų į viršų pralapus, kaip jas bando pasiekti saulę, bet toks lėtas galvojimas, man nesuvokiamas, taip jauku tada pasidarydavo, tarsi kažkas ranką ant peties uždėtų. Kad medžiai man visą laiką buvo kažkas ypatingo. Man patinka, kad jie gali gyventi tiek laiko. Man patinka suvokti, kad jie žino, kad aš esu. Tai iš tikrųjų, jie jaučia žmonių buvimą ir tas elektromagnetinius laukus tikriausiai. Ir cheminės medžiagas, kurias mūsų oda skleidžia aplinkui save visą tą feromonų debesį. Ir ne tik tai feromonų ir kitų cheminių medžiagų. Ir tai, kad jie kiekvieną pavasarį pabunda, o žiemą įminga, tai tokie mėgančių medžių ramybė ir kada jie pradeda mesti lapus. Toks nuostabus dalykas vaikščioti po mišką, kuris migdasi. Tarsi tu pat suprastum, kad jau laikas truputėlį apsiraminti. Iki kito saulės grįžimo tiesiog žmogų nurim, kad dėk kuitulį į kur nors numikant sofas. Ramiai galvą padėjęs ir pagalvok apie šiek tiek gilesnius dalykus negu.
1: Mes leidžiam savaitgalinį numigimą, bet net neilgam, tik tol, kol skambės muzikinis kūrinys, o tuomet kviesim pabusti ir prisijungti prie tolimesnio mūsų pokalbio. Likite drauge.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, tęsiame pokalbį su mūsų studijos viešne Neringa Vaitkute, rašytoja, na ir biologijos mokytoja, kuri pasakoja ne tik savo knygose, bet ir šiandien mūsų eterį labai paslaptingas, gyvybingas, atrodo išties gyvas istorijas, kurias savo kūnu pajausti gali bent jau mano ląstelės tą juntą, nežinau, kaip jums ten per mikrofonus sklinda. Bet noriu dar jūs užklausti, ar tiesa, kad tos mistiškos istorijos į miškus, į papievius, dažniausiai mūsų mitologijoje ateina su pavakariu, su tamsa. Nu, vat kažkaip iš tų pasako, aš bent jau taip pamenu.
1: Aš, žinokit, nesistebėčiau, reikia pabandyti įsivaizduoti kaimo gyvenimą. Aš suprantu, kad mes dabar gyvenam šviesos taršoje ir šviesa yra aplinkui mus, bet kaime mano ir apskritai gyvenimo ritmas yra visiškai kitoks. Žmonės keliasi anksti, nes anksti švinta, žmonės gulasi anksti, nes tamsta. Tamstoje tu nekažin ką nuveiks ir ta tamsta yra visiškai kitokia. Išėjus kaime į lauką, ypatingai kada dangus yra apsiniaukęs ir nėra pilnaties, tu atsiduri visiškai aklinoj tamsos karalijoj. O kadangi regai yra pagrindinis žmogaus pojūtis, tokie žmonės kaip aš, o aš manau, kad tokių ir yra šiame pasaulyje tikrai ne vienas, turi tokią keistą savybę. Kai tu nematai, tavo vaizduotės taiga pradeda kurti tai, kas galėtų slypėti toje tamsoje. Taip, kad nieko keisto tikriausiai nėra, kad tos mitinės būtybės yra siejamas su tuo metu, kada mūsų pagrindinis pojūtis pasidaro silpnesnis, o visi kiti tarsi paaštrėja ir vaizduotė pradeda, o gal ir nevaizduotė visai, gal ir nujautimai pradeda paišyti paveikslus tų dalykų, kurie galėtų slypėti šitai tamsai. Dėl visiškai nieko keisto nematau, kad tos būtybės kartu su tamsa ateina, o po to, kai saulė pradeda šviesti, tai ryškiai saulė šviesoje išsisklaido, arba tampa bent jau netokias gerai matomas.
0: Bet klausykit, o va to žaltvikslės, tai čia mistika ar realybė? Nu, va, teisybė dabar pasakykit, labai daug jas patirinėjus.
1: Aš manau, kad tai yra pakankamai retas gamtos reiškinys, galbūt susijęs su kažkokiais dalykais, procesais vykstančiais pelkių gilumoj. Bet tos ugnelės nuviliojančios žmonės gilini pelkinusi miškus, kad juos pražudytų. Yra kaip žmonė, žinot, man labai sunku patikėti, kad visi keisti dalykai, kurio žmonės mato ir apie kurios pasakoja, yra tik tai tam, kad jie būtų pastebėti ir susilauktų kažkieno dėmesio. Aš galvoju, kad jeigu tai būtų grynas dėmesio troškimas, tai tokių istorijų būtų tiesiog mažiau. Paimkim bet kurį iš mūsų, gerai, paimkim pačius didžiausius, vis tiek atsiras kažkas tokio gerai pakrapščius, ta tokia skepsio plevelė. Aš manau, kad ko gero 90% žmonių, o man va buvo, tai aš negaliu šito paaiškinti. Žaltvykslės, o jos man labai žavios. Man labai patinka ta tokia efemeriškos, nepagaunamos šviesos vizija ir kad ta šviesa nėra gera, ir jinai nėra tokia geltona, minkšta, guodžianti, o yra tokios nuodingos žalumos. Tokios nuodingos žalumos tarsi perspėtų iš karto, kad ne viskas čia su šviesa yra taip gerai.
0: Bet kas žino, ar šiandieninė žmogus leistųsi? Čia galvat, mes kalbam labiau apie mūsų senelius, kurie dar kaimuose gyvena.
1: Įsivaizduokim šių laikinių žmogų va, tokį va, vidutinį statistinį miestietį, kokį nors hipsteriuką su kavos padėliu atsidūrusi. Staiga važiuoja su savo nuostabiu fantastišku ekonomišku elektromobiliu. Tai kad tas daiktas sugenda ir neįkrūsti iš vietos ir tau reikia labanoro gyre maknoti 20 km iki artimiausio kelio, kur tu gali rasti kitą mašiną, staiga tau prieš nosį žaltvykslė išnyra. O ką tu, aš nesu garantuota, kaip aš tuo metu reaguočiau. Ar aš savaime suprantama, kad gal aš apskritai iš tos mašinas nelipčiau.
0: Aš galvočiau, žinokit, kad pati miško deivė žvėrūnai pasimatymą atėjo, arba kokį žvėrį atleido vietoj savęs patikrinti, kas čia tamsoje po tuos samanynus ar pelkinus klampoja.
1: Aš bandau įsivaizduoti, va, kaip elgtųsi žmogus pamatę šitą švieselę. Ar tikrai nebandytų sekti, pavyzdžiui, smalsumo vedamas, arba vilties, kad kažkur nueis. Aišku, aš dar galvoju, kad greičiausia reakcija būtų tokia, išsitrauktų telefoną ir pradėtų filmuoti. O jau po to pradėtų galvoti apie tai, ką jis ten darys toliau.
0: Nu, ir dirbtinis intelektas pasufliarotų, čia tikriausiai ji, ar ne?
1: Dirbtinis intelektas momentais taip nusišneko, nepersiniausiai teko Džemini, man atrodo, skaityti Trakų pilės versiją nuo paskutinio stulpelio, aš tiesiog iškritau. Nuostabus kūrinys, pasakamintas Gediminas Kulikauskas pasidalino. Paskaičiau, džiugsmingai dieną praėjo tuo metu, taip kad ne visą laiką tas dirbtinis intelektas yra teisus, aš manau, kad jam darytų truputėlį pasimokyti, jis tai sėkmingai daro, bet visada yra erdvės tobulėti.
0: Man atrodo, mes ir užšėpėme esminį skirtumą, kad anksčiau šalia kaimo vietoviai gyvenančio žmogaus nebūdavo to įrenginio. Jis būdavo toks, koks yra, gyriui su savo patirtim, su girdėtom istorijom ir na, tada visai kiti pojūčiai įsijungdavo, ar ne? O čia jau tu vat gali išsitraukti, pasitikrinti, paskambinti, jeigu ryšys, aišku, yra, jeigu ne, tai jau viskas, tada lieka vietos ekspromptui.
1: Bet taip paėmė, nufilmavai ir tu vis tiekgi nesupratai, kas tai buvo. Tai, kad tavo telefone yra užfiksuotas video vaizdas, tai visiškai nepaaiškina, ką tu ten nufilmavai iš tikrųjų.
0: Bet aiškinasi, žinokit, ir mokslininkų žmonės pakalbina, ir laiškų parašo, ir tie, kurie atkaklesni, atsakymus gauna.
1: O taip, aš mėgstu žiūrėti tas laidas, nu, tokias pseudomokslinės, kur atsiunčia nepaaiškinamą video ir tada krūvo ekspertų aiškinasi, kas gi ten iš tikrųjų atsitiko.
0: Taip, bet mes taptelėjom ties grė, ties tamsa, ties tais personažais, kurie po papartynus ir samonas tamsoje braido, o jūs esat juos patirinėjus. Tai ką tiksliai esate ir kas jūsų pasakose veikia? Tai viena veikia, kaip ir išsiaiškinom, ar ne, laumės dažnai ten užsuka raganos, taip pat, ar ne, žaltikslės, kokių dar keistai
1: įtvarai. Apie aitvarus tikrai esu rašiusi. Tikrai esu rašiusi apie kaukus, namų dvasė šitas tokias...
0: Čia jie kaip ir geri turtus neša. Su niuansais,
1: supratat,
0: ar ne?
1: Aš taip, kai skaičiau tos mažosios tautosakos istorijas ir apskritai skaičiau straipsnius apie tai, man susidaro toks keistas įspūdis, kad viso šitas mitinės būtybės, jos nėra nei geros, nei blokos. Jos tiesiog yra. Jos neturi, nėra ribojama žmogiškos moralės normomis, taip kad mūsų akimis žiūrint, mūsų požiūriu, jos elgiasi taip, kaip jam šauna į galvą ir ne visą laiką taip, kaip mum yra naudinga ar gerai. Net nepasakyčiau, kad jie patys kipšai yra blogi. Jie tokie lietuvių tautosakai, jie tokie kenkėjiški, bet jie ir baikštus, nuo per kūną slepiasi. Gali, aišku, pridaryti žalos, jei pavyzdžiui, bandys pasislėpti kažkur tavo namuose, tai per kūnas liuops, sudegs tie namai ir nieko gero, bet pavyzdžiui, nu, galima juos apgauti. Galima juos apgauti, galima gauti kažkokias naudos iš to, kad jie truputėlį kvailokė. Aitvarai taip pat nėra visiškai gerai, puiko aitvaras neša turtus. Aitvaras neša turtus, nuostabu, tu gali būti turtingas, bet jeigu tu esi gaspadorius ir sakoma, kad jeigu aitvarą turi gaspadorius, tai tada gaspadinė visą laiką serga. Serganti namuose žmona nieko gero, tai lemia lygą, o be to, jeigu tu jį turi ir nori jų atsikratyti, tai dar pabandyk, tu jį išvyti, jį įsiunta, jie suvelia plaukus į kaltūnus, jie gali namus sudeginti, tai neveltų ugninio gaidžio įvaizdės, taip kad ir gėris, ir blogis, ir nepamirškim dar, kad krikščionybė padarė labai daug šitai tautosakai įtakos, nes praktiškai visos mūsų vietinės mitinės būtybės buvo nustumtos į tokių blogiečių gretas, priskirtas velnio gvardijai, bet iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų, tai nėra kažkokie velnio parankiniai. Raganos galbūt, taip, raganos, dėl šito nesiginčiasi, bet lūmės, aitvarai, kaukai, miško būtybės kažkokie tikrai nėra velnio parankiniai.
0: O kaip augalai? Dienoje miške atrodo vienaip, vakare vėl kitaip, kaip paslaptingiausias, kiek aš esu pati tyrinėjus, tai vat man papartys jisai toks ar ne, ne iki galo pažinus ir stebuklas lepintis kartą metuose, ne kiekvienam pavyksta, o kaip kiti jį palydintis?
1: O papartis ir papartis žiedo ieškojimas, tai čia taip, suprantamas porinis augalas, nežydi, miške dažnai randamas, tai bet visi kiti augalai, tai kažkas, kas turėdavo sielą ir Ir buvo daugiau, kaip čia pasakius, nežiūrėjo juos kaip į kažkokias gyvybės, tiesiog žiūrėjo į kitai būnančių žmonės. Priskirdavom žmogiškas savybės, ypatingai medžiam, o neužmirškim, kur dar yra vaistiniai augalai, kiek visokių vaistažolių su fantastiškom savybėm. Žmonės juk žinodavo, kada jas reikia skinti, koks laikas geriausias tos vaistinius augalus rinkti, kada jie turi pačių nuostabiausių savybių, pavyzdžiui, prieš adventą negalima eiti į mišką advento laiku ir kirsti medžių, vežti malkų, nes ateina žila miško dyvė, verkia rauda, o malkos taip smarkiai dega, kad gali tiesiog per kameną eiti kibirkštis visus namus padegti. Tai augalai visą laiką lietuvių suvokime vaidmenį ganėtinai gilų vaidina. Todėl, kad žmonės gyveno jo apsupti ir su augalų augimo, nakimo, sėklų barstimo laikotarpiu ir savo ritmus surišdavo kažkokius.
0: Fantastiškai įdomu jūsų klausyti, bet operatorius rodo, kad mums į muzikinį kūrinį metas ir trumpai jame pavėšėsim ir grįšim čia pat naujų istorijų.
2: Vilnius FM 104.3

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, šnekučiuojamės toliau su biologijos mokytoja, rašytoja, fantastiška pasakorė, Neringa Vaitkutė. Ir Neringa, kad jau klaidžiom po tokį mistišką mišką, užčiuopiam ir augalų ten gyvenančių ir medžių istorijas mėginam lukštenti, negalim paminėti tų, kurie jungia tą žemiškąjį ir tą paslaptingą pasaulį, į kurį išeina ir medžiai savo atgyvenę, na ir žmonės, ar ne? Tai kasgi yra ta jungiamoji grandis?
1: Jei reikėtų rinktis jungiamąją grandį tarp dausų pasaulio ir šito pasaulio, kuriame mes gyvenom, tai aš ko gero rinkčiausi bites. Visų pirma, biologinių požiūrių bitės savaime suprantama yra neapsakomai naudingi vabzdžiai, perneša žiedadulkes nuo vieno augalo prie kito, gaimina medų, gyvena didelėm moteriškom šeimom, kur bitė darbininkė yra grinai pasiaukojantis organizmas viso šeimynos labui ir bitė karalienė irgi yra tokia sauganti, telkianti ir obitės tautosakoj, kodėl jas yra jungti. Aš turiu teoriją, šiek tiek apie bitės skaičiau, reikėjo, buvo reikalas apie bitės pasiskaityti, apie dreminę bitininkystę, tai laukinės mūsų bitės gyveno natūraliai gyvena uoksuose, medžių tuštumose ir drevinė bitininkystė iš ten auga, ten yra jo šaknis. Ir žmonės matydavo bites labai dažnai zujant palei medžio kamieną. Ypatingai įsivaizduokit, milžiniškas liepas augančias kažkur miško gilumoje arba kažkur pamiškėje arba sodyboje augančią liepą ir bites zvimbiančias lajoje, kada pats medonešis prasideda tiesiog. Aš esu pati ne kartą stovėjusi po liepą, kada būna medonešis ir girdėjusi tą tūkstančio bičių sparnelių dūzgimą yra tiesiog kaip muzika ir matydavau tos vabzdžius skraidantios tokios, ypatingai jeigu saulės spinduliai skverbiasi pro lapiją, jos netgi lygsi, tu matai jas kaip auksinė šaudyklė zujančias aukštyn žemyn ir kadangi bitės visą laiką buvo siejamos su šeima, su vaisingumu, su gyvybingumu, su naujo šeimos kūrimu, net spiečius išsikraustimas su tokiais dalykais, nuo kurių prasidėdavo nauja šeima, naujas gyvenimas, naujas gyvybės gimimas. Ir visi medžiai, kurie yra aplinkui mūsų, tiesiog galima juos suvesti į vieną gyvybės, taip vadinamą gyvybės medį, kur šaknis požemių pasaulyje, kamienas mūsų pasaulis, oloje siekia dausas, kur gyvena gyvybės. Tai bitės yra patys geriausi ryšininkai tarp šio pasaulio, todėl kad jos mūsų pasaulyje pabūna. O po to kaimienų jos kyla į viršų, ten kur lapai, ten kur šviesa ir ten kur jau prasideda amžinybė. Ir gali nunešti žinias dausose esantiems apie tai, kasgi čia vyksta mūsų viduriniai pasaulio daly.
0: Jeigu po artimo žmogaus netikties, ar ne, tokia akimirka netikėtoje situacijai išvysim bitę kamanę, tikėtina, kad žinia yra pakely, tik ar perskaityti mokėsim, ar ne?
1: Kartais žinių skaityti, žinot, kartais nereikia gauti žinių, kartais tokiais momentai žmonėm tiesiog reikalingas lašas paguodas. Lašas paguodas irgi yra labai gerai. Lašas paguodas gali išgydyti visą didelį sielą gerai pagalvojus.
0: Taip, skraidanti viltis, kad ir tokiais liūnais sparneliais visada yra labai gerai. Pakalbėkim dar apie tą pasaulio medį, mitologinį mūsų medį ir tai, ką šiandien Lietuvos giriuose sutinkam.
1: Jeigu aš rinkčiausi pasaulio medį, man reikėtų rinktis. Aš pasirinkčiau liepą. Liepa yra pats mylimiausias mano medis iš visų. Man patinka tai, kad jos augo mūsų sodybose tokios rimtas, iškilnios, truputėlė tokiau nuo kitų medžių. Mano kaime, kaimynai turi liepą, jie auga prie pat kelio, yra milžiniška. Yra tokį nuostabį gražiai iškilusi virš kitų medžių, kaip koksai žalias bokštas, tai yra aukščiausias medis tikriausiai mūsų kaime ir iš kiekvienos sodybos, ko gero pasižiūrėjus ten link, tu gali tą liepą matyti. Man patinka jų lapų spalva, tokia tamsiai žalia, tokia rami, tokia, sakyčiau, jos turi tokią orę lapų spalvą. Man labai labai patinka liepų kvapas, kai jos pradeda žydėti ir lentvarė, kur aš dabar gyvenu, iš tikrųjų liepų yra gana nemažai. Ir kai išeini į gatvę karštesnė diena, kada tas kvapas pradeda sklisti, tu iš karto supranti, kad prasidėjo liepų žydėjimas, nes atneša net iki tavo namų ir einant jausti mieste, kur šurmulys, kur mašinos, kur pagrindinė gatvė, jausti visą tai įsimaišant liepžėdžių kvapą yra tiesiog fantastiškai gerai. Tad liepa būtų mano pasaulio medis. Gilios tvirtos šaknis, glotnus ir toksai tvirtas kamienas ir laja išsiskleidžianti pakankamai aukštai virš galvos, kad jeigu liepa yra sena, tai į ją įlipęs tų žiedų, kurias nori nusiskinti, turi nepasiektum. O viršūnė kartais, kai debesi žemai, tai ten pasižiūri ir matai, kad jinai braukia debesų pilvus pačiu paviršimu.
0: Štai ką, ta pupa užaugino, ar ne? Nes, nu, vaikai, kada būna maži, tos istorijos prasideda, kad pasodino senelis ir močiutė pupą, o tada, kaip šovė link debesų, tai pasirodo, ten buvo ne pupa, o liepa jūsų atveju, ko gero, ar ne?
1: Žiūrėjau, galvoju, tas tikėjimas yra toksai nuostabus, kad po mūsų kojomis yra pasaulis, kuris nekažin kiek skiriasi nuo mūsiškio, ten ir savo saulė šviečia, ir ten savo mėno teka, ir ten ir upės yra, ir ežerai, ir kalnai, ir ko tik ten nepamatysi, ir kad virš mūsų taip pat yra pasaulis, kuriame yra visko, ką tik tai gali įsivaizduoti, ir iš vaivorykščių tiltai, ir stiklo kalnai, ir tokie dalykai, kurie... Ir čia egzistuoja. Tarsi kiekvienas pasaulis, kiekviena sfera būtų veidrodinis kitos sferos atspindys.
0: Pranastabu gyventi tokį tikėjimą turint. Nežinau, kaip jo gauti, jei niekas jums mažiems būnant neįdegė, bet neringa, matau, kad gali pasidalinti už kelis tiki, ar ne? Ir tas tikėjimas labai padeda kūrybiniam procese, taip ir nugula jūsų rašomose knygose.
1: Aš galvoju, kad tai... Taip šiaip... Žodžiu, tai nėra tos toksai tikėjimas, kai tu... Va, viskas taip, kaip aš pasakiau. Aš esu žmogus, kuris žino, kaip yra sudaryta visa ta... Ta prasme, tas bendrasės žinios turi. Taip, aš žinau, kad mes gyvenam Žemės planetai. Taip, aš žinau, kiek planetų sudaro Saulės sistemą. Taip, aš žinau, kad Saulė yra žvaigždė ir joje vyksta branduolinės sintezės reakcijos, kur vandenilis, kur lengvos dujos dėl slėgio ir beprotiškai didelių temperatūrų jungiasi į helio branduolis ir kažkada šitą žvaigždė užges ir niekas nebus stabiliai. Bet vis tiek norisi, kad už viso šito būtų kažkas daugiau, nors truputėlį daugiau. Tarsi tokia užuomina, kad... Nu, gal vis dėlto mes, kai mirštam, mes neišnykstam su visai ir nėra tos begalinės tuštumos. Gal už tos uždangos kažkas yra daugiau. Tiesiog toksai mažytis, toksai menkutis nuo savo nemirtingumo pažadas. Kad tu neišnyksi visam laikui, kai tu numirsi, kad tu įsiliesi kažką didesnio ir pasiliksi tenai, jom žinai.
0: Taip ir bus, ypatingai jeigu tokį tikėjimą nešiosimės savy, o man tai skamba dar ir kita mintis, kad Žemė yra žmonių ir ne tik jų planeta, dar ta, kuri turi žalius plaučius, kvepuoja ir padeda mum čia, na kaip pasakyt, gyvuoti žaliau.
1: Žemė žmonių planeta, tai man taip truputėlį liūdno, kai skamba, nėra jų žmonių planeta.
0: Ne tik.
1: Oi, palaukit, 4,5 milijardo metų jį gyveno be žmogaus ir puikiausiai tvarkėsi be mūsų pratingo įsikišimo. 3 milijardai metų gyvybės be žmogaus įsikišimo daugybę kartų, kai gyvybė buvo atsidūrusi apskritai ant išnykimo ribos ir sugebėjo atsigauti, išaukti iš naujo ir vėl užkariauti planetą. Žmonių tuo metu net užuominose nebuvo. Jei žiūrėtumėm į mūsų planetos egzistavimą kaip į laikrodį, tai žmonės atsirado paskutinės 12 dūžio sekundės mušant.
0: Mes dar esam labai jauni ir ir gerai, ir blogai, kaip pagalvoji. Ir
1: kas gal subręsim kažkada. Aš taip tikiuosi.
0: Nežinau. Kviečiu į muzikinę pertraukėlį, iš kurios būtinai darasim kelią atgalios. Likite drauge.
2: Vilnius FM.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, tęsiame pokalbį su rašytoja ir biologijos mokytoja Neringa Vaitkute ir neišsiaiškinom dar vieno svarbaus dalyko, kaip jums pačiai, kaip biologijos mokytojai sekėsi auklėti savas atžalas, kiek jos tam pasiduodavo ir ar buvo to žalio auklėjimo jūsų atveju?
1: Jį kaip žalį auklėjimo mes imsim plačiąją prasme, tai vaikai nuo mažens buvo mokomi vartoti atsakingai, geriau rinktis daiktą, kuris buvo naudotas, nei pirkti kažką naujo, todėl vaikai ir užaugo su tom nuostatom. Ir aš dabar namie neturiu paauglių, kurie zirzia, kad jiems visą laiką reikia kažko naujo, kažko jie dar, ko jie dar neturėjo, jį kažkoks daiktas tarnauja, mes tikrai neperkam naujo, neieškam. Na, jie su malonumu dėvi drabužius iš antrų rankų ir nesiskundžia, neverkšlena, kad tai yra juos, o dieve paauglius buvusius siaubingai žeminantis dalykas. O jei kalbėsim siūrąją prasme apie augalijos pasaulį, tai mano vaikai nuo mažens buvo mokami gerbti medžius, gerbti ir mylėti medžius. Aš jiem neleisdavau tiesiog, mes su jais kalbėdavomės apie tai, aš jiem neleisdavau veltui laužyti medžių, skabyti šakų, skabyti pumpurų. Aš sakydavau, kad jis yra gyvas, jis jaučia. Jis supranta, ką tu jam darai. Vat, tu nusilauši dabar šaką, ką tu su ją darysi? Tu pasinešiosi, pirmin atgal, tu ją numesi, jį nukris, supus ir viskas. O tai yra ta augalo dalis, kuri yra reikalinga. Jei tu nenori šitos gėlės, tu ją dabar nusiskiniai tik tai tam, kad pavostytum ir išmestum, tai gal apskritai nereikėjo jos skinti, todėl kad žiedas yra reikalingas augalui. Augalas jaučia, kai jisai to žiedo netenka. Ir žinokit, pamažu, po truputėlį, jie išmoko gerbti tai, kas yra aplinkui. Ir mano dideliam džiaugsmui, va dabar, kai jie jau yra dideli, aš nematau jų žalojant augalų tyčia tikrai labai ilgai. Jie suvokia, kad gamta yra dalykas vertas pagarbos. Bet kuris gyvas organizmas, kurį jie sutinka, jie grybų nesparto. Todėl, kad žino, kam yra reikalingi vaisiakūniai. Tiesiog todėl, kad jie sąmoningai žiūri tokius dalykus. Ir kas man labai patinka, pavyzdžiui, ką dar pavyko išugdyti, tai tokia, žinot, yra tokios mažosios atsakomybės, kurios padaro labai daug, jeigu jos sumuojasi viena su kita. Pavyzdžiui, kaip yra elgiamasi su šiukšlėmis. Taip? Ir žmonių, kurie nesusimasto, kurie meta šiukšlės, bet kurioje vietoje. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar situacija gerėja. Aš labai džiaugiuosi, kad visuomenė darosi visą maningesnę. Bet iš tikrųjų, žinokit, ne vieną kartą tenka pamatyti, kaip pavalgo, nuvinioja. Žinoma, sakau pastabas, man visiškai negėda. Ir aš nepaprastai džiaugdavausi. Matydama savo nuosavus vaikus, kurie ateina iš lauko, prisipirkė visokių tenai skanukų. Ir visus skanukų popierelius, plastikiukus parsineša namo savo rankinėse ir tada jau išrušiuoja arba išmeta namie.
0: Vis tik išmokėt. O aš galvoju, žinot, kad gana nesudėtinga jiem turėjo būt, na, tokią mamą turint. Ir kai tie žavadiniai, vat, ir savaitgalys, ar kai išeidavot kartu į gamtą, išvažiuodavot, matant, kaip jūs žavitės gamta, kaip jūs tai veikia, nu, man atrodo, labai nesunku užsikrėst, o dar tos istorijos.
1: Mes, žinokit, vaikščiodom, kartu dabar Lentvary yra kur pasivaikščioti, tikrai labai gražias apylinkės, turim ir Graužio ežeras, ir buvo pakankamai daug tokių plačių erdvių su miškeliais, su smilgų laukais, kur nepaprastai graži vakaro šviesa. Ir tiesiog aš vyras ir vaikai eidomom vaikščioti. Nes tiesiog eidavom vaikščioti visą šeimą. Ir netgi tada, kai vaikai jau būdavo ganėtinai dideliu paaugliai, mes eidavom vaikščioti visi keturi. Tai tiesą sakant, kai kurie žmonės į mūsų žiūrėdė, nulydėdavo mūsų šeimą ganėtinai keistai žvilgsnys. Todėl, kad žiūrėkit, vaikai paaugliai ir jie su dviem tėvais eina kažkur. Aš manau, kad tie žmonės net nesusimasindavo, kad mums tiesiog smagu visiems keturiem kartu eiti ir kalbėtis apie tos dalykus, kuriuos mes matom. Ir visiems kartu žavėtis ir kikenti, kažkokius niekus pliurpti. Pasilgsiu dabar truputėlį tokių dalykų, nes vaikai visi mokslus panirė, nelabai turi laiko, bet turi sūnų, kuris eina vienas po miškus klaidžiuoti. Grįžęs tada pasakojo, kaip visokie stirnas skinvokeris buvo susitikęs.
0: Aha, tai kažkas iš tų laikų liko, ar ne, vis dėlto, vat...
1: Aš tai žinokia, taip tikiu, aš taip manau, kad jis paveldėjo tą mono klajonių poreikį, nes aš labai daug vaikščiodavau vieną savo laiku. ir jei turėčiau didesnės galimybės, gyvenčiau kažkur rečiau miško, aš manau, kad gero ir dabar aš taip pat vienai išėčiau klajoti. Jis taip pat išeina, jam patinka.
0: O jūs esat ta, kuri žavisi, moka įkvėpti kitus, nebejoju, kad taip ir iki šiol yra jūsų gyvenime, bet dar yra vienas momentas, kurio noriu išklausti. O kaipgi, nu žodžiu, čia reikia daryti pauzą, nes užsikirtau pati, buvo labai daug minčių ir jas pamečiau.
1: Tai atraskit.
0: Atrasim tai.
1: Aš tai dabar sėdžiu tokiai meditaciniai būsenai. Įsipliurpus iki
0: jūsų. Apie tą, žodžiu, auginimą reikėjo dar paklausti. Tai koks buvo paskutinis sakinys? Mėgstam girdė. Tai galim padaryti taip. Aš dar noriu jūsų išklausti, ar pati esat sodintojai, sodinate ką ir kokių augalų galima sutikti jūsų namuose?
1: Mano namuose gyvena sodininkai ir gyveno sodininkai, tai yra kačių šeimo žinduoliai. Mes turėjom katinus prieš tai ir turim jaunus katinus dabar ir kadangi kambariniai augalai gali būti nuodingi šitiem gyvūnam, tai stengiamės jų laikyti namuose nedaug, bet mano namuose gyvena klyvija. Klyvijos vazonėlė auga nuostabi gražus jaunutis citrinmedis. Aš tiesiog tikriausiai kažkada klylaiščiau tą savo klyviją, kurią atsivežiau. Žodžiu, klyvijos istorija yra tokia. Kai aš mokiausi pirmame universiteto kurse, mes lydėjom vokiečių grupę, gyvenom jų atkrantėj mokyklai ir aš ten pamačiau milžinišką klyvijų vazoną ir gerai, aš labai atsiprašau jų atkrantės mokyklas. Aš pavogiau vieną sodinuką,
0: parsivežiau. O dieve, nuodėmės prasideda.
1: Ir jisai taip, ir jisai iša, žodžiu, ir jisai augo, žinokit, aš jį išlaikiau iki šiol, jisai yra išaugęs į didelę vešlę, nelabai gerai prižiūrėta, bet tiesiog nepaprastai atsparė visiem gyvenimo smūgiam klyvyje, kuri, pažiūrėkit, metų jie yra jau virš 20-ties. Palaukite, jie yra 32 metai tai klyvijai. Tai klyvijai yra 32 metai, nes aš 20 metų pasivagiu. Tai 32 metų augalas. Ir kažkada, kai aš ją laiščiau, tikriausiai buvo seklytė citrinos prilipusi prie dugno ir pateko ir užaugo dar ir citrinmedis tam pačiam vazone. Tai mes turim citrinmedį, aš kartais su lapą patrinu, kad pajaučiau tą tokį lengvą citrino aromatą. Taip ir jisai auga ir vat jie puikiai sutaria tarpusavyje ir dabar aš negaliu jų išskirti, nes šaknis tai persipinė šitų dviejų augalų, bet jie vienas kitam gyventi netrukdo. Ir dar turim taip vadinama pinigų medį, bet jisai skursta ir liūsta, nežinau ką padaryti. Prižiūriu aš tas gėlės, pasikalbu kartais su jomis, kad jinam sodininkauti yra draudžiama griežtai, jie nėra būdžiami, nesulupusi savo katiną niekada, bet žodžiu, jie yra drausminami, tai jie suprato, kad sodininkauti nereikia, ten nelenda. Tai va šitie du mano augalai, o šiaip daugiau nieko neturiu. Jei tik aš galvoju, jeigu aš turėčiau savo sodybą ir savo žemės platelį, ką aš iš tikrųjų sodinčiau, tai būtų prieskoniniai ir vaistiniai augalai. Bulvių tikriausiai nesiečiau, bet visokios prieskoninės žolės. Tai vešėtų, darytų, ką nori, liptų, kur tik jom patinka, sklystusi, mirtų pačios ir leiščiau ten, pasidaryčiau tokius prieskonių brusginus ir reičiau ten karštą vasaros dieną tais eteriniais aliejais kvepuoti.
0: Ir tada atsivertų tiesiausias kelias, būtent prieskoniniam žolėms į jūsų knygas. Nebejoju, kad rastumėt būdą, kaip jas ten įkurdinti ir jūsų pasakos dar labiau kvepėtų ir būtų dar labiau girdimos. Noriu padėkoti, kad atkeliavot su fantastiškom, stebukliškom, mitologiniam istorijom ir tikiu, kad tiem, kurie dar netrado jūsų kūrybos, būtinai tą padarys, pasklaidys. O aš tai galvoju, kad būtų geras turas į mišką su jumis, išmoktume žavėtis, aikčioti ir kitus užkritinėti galėtume ir tokiu būdu, žodžiu, mūsų mylėtojų gretos dar labiau prasiplėstų. Ačiū Jums, kad buvote.
1: Ačiū, kad pakvietėt pokalbį, visą gerą, mėly klausytojai. Dažniau pabūkit miške, išsivalykit sielą ir mintis, iš tikrųjų nuostabus dalykas. Gražios dienos.
0: Iki kitų sekmadienio.
2: Vilnius FM 104.3

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus literatų gatvės sienas nuo 2013 metų puošia Lietuvos menininkų sukurti meno kūriniai, dedikacijos lietuvių rašytojams, o taip pat užsienio rašytojams turintiems sąsojų su Lietuva. Dedikacijas kūrė menininkai, prisiminė ir amerikietį Tomą Harį, rašiusi psichologinių detektyvų seriją apie Hanibalą Lekterį, kurį rašytojas kildino iš Lietuvos aristokratų šeimos. Garsiausias šios serijos filmas Avinėlių tylėjimas gavo net 5 Oskarų statulėles. 2006 metais Tomas Haris parašė Hanibalo Lekterio priešistorę Hanibalas Lekteris pradžia. 2007 buvo pastatytas filmas. Rašytojas Hanibalo tėvynę pasirinko Lietuvą. Knygoje minimi lietuviški vardai ir vietovardžiai, tačiau tikrų faktų ten nėra. Filme Hanibalo motinos vaidmenį atliko lietuvių aktorė Ingeborga Dapkūnaitė.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Prieš antrąjį pasaulinį karą Vilniuje šalia dabartinių Pylimo ir Kalinausko gatvių veikia mokomosios gamtininkų dirbtuvės. Toje vietoje veikia ir botanikos sodas, o taip pat nuo 1926 metų ir zoologijos sodas, arba kitaip žvėrinčius. Dabartinėje Franko Zappos skvero vietoje buvusiame žvėrinčiuje laikyti elniai, oškos, gandrai, antys, lapės, barsukai, vilkas, voverės, fazanai, pelėdos, ereliai ir kitokie gyvūnai. Rašoma, kad Vilniaus zoologijos sode buvo apsilankęs ir tuometinis Lenkijos prezidentas. Miesto centre įsikūrusiame žvėrinčiuje gyvūnams buvo ankšta. 1936 metais miesto valdžia nutarė žvėrinčių iškelti į Antakalnį. Dėl lėšų trūkumo naujojo zoologijos sodo statymo darbai užtruko kelis metus. Iškėlus gyvūnus botanikos sodas liko Pylimo gatvėje. Karo metu žvėrinčius buvo panaikintas, o jame buvusius gyvūnus priglaudė gyventojai. Dabar buvusio botanikos sodo teritorijoje Pylimo ir Kalinausko gatvių kampe veikia centro poliklinika.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščių, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
3: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Genijai čia patys. Labas, mėla klausytoja, mielas klausytojau, su jumis Vilnius FM eteryje sveikinasi pianistas Simonas Poška ir laida Genijų šlepetės. Laidoje kalbinu Vilniaus ir visos Lietuvos klasikinės muzikos grandus, žvaigždes, genijus. Žmonės, kuriuos dažniausiai matome tik ant scenos arba tik girdime jų muziką. O kokie jie yra ne koncertiniuose bateliuose, o šlepetėse? Kokia jų gyvenimo filosofija, kūrybinės idėjos? Šiais ir panašiais klausimais viską mantinėju savo svečius kas antrą sekmadienį 18 valandą Vilnius FM. Na, o šiandien tardymo kėdėje noriu jums, mėly klausytojai, pristatyti vieną kiečiausių Lietuvos operos solisčių, nuostabią mamą, be galo gilų ir tikrą žmogų, Ieva Prudnikovaitė. Labas, Ieva.
1: Labas. Labas, ačiū už pakvietimą. Aš jau čia nejaučiom pradėjau kikent ir nes tardymo kėdėjau gerai skamba, bet man labai patiko, kaip tu pristatei, kad kiečiausia, va čia man patiko, tai labai taip nuskambėjo antiakademiškai ir labai smagu, nes jau amžius kalba pats už save, tai labai smagu, kad kažkas dar bendrauja kaip pats dabar su manim, tai ačiū.
0: O kaip visą laiką bendrauja?
1: Na, aš galvoju gal, kad jau esam iš tos tokios gal daugiau, na, vis tiek akademinės muzikos išplaukia, tai ir tie ar epitetai, ar kažkokie prašymai, jie vis tiek daugiau galbūt akademiški, labiau įterpti į rėmelius ar kažkaip, na, ta prasme, tai va čia man labai patiko, ačiū tau.
0: Ne, bet čia ne kažkoks, čia nuoširdžiai, čia aš kaip sakosi, savo nuomonę irgi dar vedėjas kartais išreiškia.
1: Fain, ačiū.
0: Taip, ne, mes dar ir susiginčiom, dar prieš laidą sakėjai pulsi už šitą, kad aš pristatau kaip topų topą.
1: Na. Na čia tai.
0: Bet ar tikrai?
1: Ar tikrai pulsiu?
0: Bet ar tikrai taip galvoji apie save?
1: Na taip, aš visada pakankamai taip rezervuotai apie save galvoju ir galvoju, ta prasme, kad na, pasitikėjimo savim aš gal neneiksiu, na, jis vis tiek yra, koks, tai jau čia taip sakant, matyt, čia tik aš žinau, koks jis pas mane, na, antraip aš nestovėčiau turbūt scenoje visų pirma ir nedaryčiau to, ką darau, bet toliau visą tai, kas susiję, na, su tuo sceninių gal gyvenimo ar to meno pasaulių. Man atrodo visada, kad yra ganėtinai nemažai tokio sureikšminimo, ne visai reikalingo ir jis man nepatinka. Tai kuo kažkaip paprasčiau įvardyjama ir netgi ir kuo kukliau aš gal net ir tokį žodį pavartosiu. Man kažkaip visada tos kažkas garsios frazės skambios, na, jos kažkaip ne man.
0: O tu supranti, kodėl žmonės jas arba patys netgi užsideda, arba jiems priklyjuoja? Ar yra tam apskritai kažkokia prasmė tai veikia?
1: Matyti yra, jeigu kažkam to reikia, nes iš ties, na, matom dažnai juk ir juolab, kad vėlgi, na, aš grįžtu, nes ir tu pats, ir aš, na, mes iš to muzikos pasaulio, na, visais laikais ir dabar, na, ten, kur menas, tokios aukštos materijos, na, ten daug ir egzaltacijos kažkokios, ir galbūt ir žmonėm, na, ir patiem tarsi tokio savęs pakelimo už pakarpos ar tokio, na, išaukštinimo šio, kad tokio reikia, galbūt kaip tokio, na, patvirtinimo tam, ką jis sugeba. O apskritai žmonėms, masėms, na, jie visai, ką juk kažką nori išsikelti į kaip stabą, ar ne, ir galbūt tos aukštesnės frazės, aukštesnė kažkokie, nežinau, pavadinimai, būdvardžiai ir panašiai, jiem suteikia galimybę, na, susikurti kažkokį tai įvaizdį.
0: Jo.
1: Tai galvoju, kad jeigu to reikia kažkam, na, kodėlgi ne.
0: Bet tu ne iš tų.
1: Čia ne mano.
0: Jo, supratau. Gerai, vis tiek aš dar kartą noriu padėkoti, kad atvykai, kad pavyko mums susitarti.
1: Ar nesunkiai, man atrodo.
0: Aš nežinau, iš kur aš tave ištraukiau, išplėšiau. Kas būtent šiuo metu dabar vyksta, ar kaip tik yra nurimę pas tave gyvenime? Kas dabar tau yra svarbiausia, vat šiuo momentu būtent? Ar koks projektas, ar kažkokie kiti užsiėmimai?
1: Na, jeigu taip konkrečiai, tai gal dabar toks yra finišo tiesioji. Šiuo metu laukia manęs paskutinis spektaklis operos Carmen Liubeke Vokietijoje. Tai visai toks buvo etapas mano gyvenime, nes vien šį sezoną buvo 10 spektaklių, tai buvo toks repertuarinis jų spektaklis, tai...
0: Pati Carmen?
1: Taip. Tai vat liko paskutinis ir taip su tokiu šiek tiek gal ir melancholija jau laukiu šio, nes vis dėlto tai toks nebuvo vienkartinis, momentinis projektas ir turėjo testinumą, tai vis tiek kažkaip susigyveni ir su komanda, ir su kolegom, ir net su miestu tuo, gal tuo tokiu, na, ne tai, kad gyvenu laukimu to paskutinio spektaklio, ne, bet vis tiek tai tas, tie taškai tavo, reiškia, kalendoriuje, jie į tokius rėmus vis dėlto sustato, nes, na, vėlgi čia ta profesija, kur tu, na, turi būti visada formui, tai tu taip ir gyveni praktiškai nuo to vieno taško, nuo vieno koncerto ar spektaklio, taip iki kito. Ir visa tai, kas vyksta jau tarp tų atraminių taškų, jau yra kas tavo kasdienybė, buitis, na, man dar darbas akademijoje mūsų ir dar kažkokia veikla čia vietoje.
0: Lietuvoje. Taip. Mes čia įrašinėjom, tik klausytojams pasakysiu, nes visą laiką būna... Kartais ne iš karto išeina tos laidos, tai 17 kovo įrašinėjame ir, reiškia, neužilgo bus paskutinis spektaklis Liubeke, jeigu yra kas nors iš lietuvių Liubeke, aš beje pažįstu keletą muzikantų.
1: Tai yra lietuvė smaikininkė orkestre, būtent, mes bendraujame, labai smagu taip. Vis dėlto vis tas tikt kažką lietuviškai kalbantį žmogų.
0: Taip, ir mano kelios kolegės, su kuriuo aš šiuo metu dar groju dainininkės, irgi kars nuo karto padainuoja Liubeko teatre, tai jisai iš tikrųjų rimtas yra reiškinys Vokietijoje ir atlikti tokį vaidmenį kaip Carmen iš tikrųjų yra, kaip sakosi, big deal. Noriu pasakyti. Ir plus dar buvo ir nominacijos, gal galėtum pasakyti šiek tiek daugiau apie šį, apie kam buvai nominuota. Būtent už šį vaidmenį, teisingai.
1: Na taip, tai buvo nominacija į metų operos solistės, reiškia, opera awards ten, reiškia, bet tai čia, kaip pasakyti, ten nominuojama iš ties labai, labai daug tų dainininkų ir galų gale jau vis tiek tos tokios, na, dažniausiai vis tiek dideli vardai yra apdovanojami, bet atsidurt tame sąraše, aišku, vis tiek malonu, kai pastebi kažkokį tai, na, vat, tavo vis tiek darbo vaisius, tavo kažkokį vaimenį ir kažką tai užkabina, na, tai yra, vat, vis dėlto malonu, nes tu įdedi pakankamai nemažai darbo. Vis dėlto, vat, naujos operos pastatymas dažniausiai užtrunka 5 savaites.
0: Taip.
1: Ir per tą laiką, bet tikrai labai intensyviai.
0: Žinoma, gyvenai...
1: Taip, tu ten gyveni, tu praktiškai, na, tai yra 2 repeticijos į dieną ir tai yra toks tikrai intensyvus darbas. Ir vis dėlto iš ties labai yra įdomu tie ieškojimai. Man asmeniškai, aš vis tiek to režisūrinio teatro esu šalininkė. tai man didžiausias malonumas visada ir pasitenkinimas ateina iš to darbo ir ieškojimo, nagrinėjimo to charakterio ir lūkštenimo su būtent režisierium. Aišku, su muzikiniu vadovu taip pat, nes kiekvieną kartą vėlgi atrodo, kiek ar čia mano 7 pastatymas Carmen. Pakankamai jau vis tiek nemažas skaičius. Wow. Ir vis tiek tu kiekvieną kartą darai kitaip.
0: Taip.
1: Ir muzikinė prasme, vėlgi yra daug atradimų kiekvieną kartą naujų, tai bet tas toksai daugiau koncepcijos, tos paieško, na, koncepcija, aišku, jau jį būna, jau reiškia, tau pradėjus dirbti, koncepcija vis dėlto turi būti išgrininta iš režisieriaus ir jo komandos pusės, bet visi kiti niuansai, visi kažkokie tų charakterių tarpusavio santykiai, nežinau, matymas, kažkokia kūno kalba ir visa kita mintis, kas tuo metu vyksta, na, visa tai yra tikrai diskutuotina ir yra klaikiai įdomu,
0: ir
1: kai leidžia ir tau tame dalyvauti, ir šiuo atveju mes taip pat su režisierium, na, tikrai labai, labai susidraugavom, ir man atrodo, kad tas rezultatas kažkaip iš toks visai vykęs ir gavosi būtent dėl to kažkokio ir mūsų susikalbėjimo, ir nebijojimo ieškoti, ir siūlyt, ir eksperimentuot.
0: Geras. Laikome šį siūlą ir prašau, nepabėkite, mėly klausytojai, nes po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime ir toliau viniosime.

0: Genijai čia patys.
1: Grįžtame į laidą Genijų šlepetės Vilnius FM eteryje. Laidos vedėjas pianistas Simonas Poška ir laidos viešne operos solistė Ieva Prudnikovaitė.
2: Labas, dar kartą.
1: Mes pabaigėm praeitame gabuliuke, praeitame pokalbyje, pokalbio dalyje apie tą režisūrinį teatrą. Užsiminėjai, kad tau iš tiesų tas yra galbūt taip net ir įdomiau arba tokia verta diskutuoti tema. Ir kaip tik aš apie tai ir turėjau kelis klausimus. Ir man tai irgi yra labai įdomu. Aš pats iš vaikystės, kai augau, aš augau su dramos teatru dėl mano mamos aktorės. Ir kažkaip po truputį tik vėliau jau atėjau į operą. Ir man buvo labai įdomu, nes kartais jausdavusi truputį skirtingi režisūriniai pasauliai. Aš norėjau, ir šiaip apskritai, iš savo patirties, kiek aš stebėjau ir kiek šnekėjau su žmonėmis iš operos pasaulio, šiuo metu galbūt vis dažniau yra patikima būtent režisieriams atėjusiems iš labiau dramos teatro režisuoti operas. Ar esi pati susidūrusi su repeticijose su galbūt vat, būtent tokiais režisieriais atėjusiais iš dramos teatro ir ar tai iš viso kažkuo skiriasi?

0: Aš dabar galvoju. Ne, yra tekę dirbti ir su režisieriais, kurie ne vien dirba su operos žanru, bet taip pat su drama ir su kinu. Mhm. Man sunku pasakyti, ar aš... Na, žinai, aš galvoju, kad arba aš taip gal nesureikšminau to dalyko, ir ar kažkaip netkreipiau specialiai dėmesio, bet man gal netgi labiau jaučiasi toks skirtumas, na, toks tarptų individualių braižų.
1: Taip. Taip.
0: Metodo, galbūt darbo metodikos ir kažkokio tokio darbo planavimo ir pobūdžio, vat, nes kiekvienas režisierius vis dėlto turi savo kelius, ar ne, kaip sukurti tą jau galutinį savo rezultatą ir tą viziją, ką jie mato. Tai gali būti ir išskirtinai operos režisierius, tarkim, visą gyvenimą tai darantis baigęs tuos mokslus ir, na, darantis tik tai, bet jo prieimas prie medžiagos ir prie muzikos ir prie dramaturginės visos tos linijos, jisai gali būti absoliučiai toks draminis, ar ne, neoperinis. Ir man tai vėlgi visada yra įdomiau. Na, ta tokia grinoji, galbūt kiek archaiška operinė, jau tokia operinė iš didžiosios O režisūra, na, jinai galbūt yra mano skoniui, galbūt mano charakteriui, kiek galbūt per statišką, ir aš pasigendu to kažkokio, na, šiokio tokio chuliganizmo vis dėlto scenoje. Nes aš tikrai nenoriu kažkaip čia paneigti tos minties ir to vis dar girdžiu ir matau tą nuomonę, kad, na, vis dėlto visų pirma turi būti muzika ir kompozitorius, ar ne, opero žanre. Girdžiu, taip, priimu tą nuomonę ir, žinoma, tai yra svarbu, nes, na, mes dirbam su savo balsais ir mes faktas, kad privalom ištransliuoti kuo tiksliau tai, kas yra partitūrai, nes tai yra genialu jau ir nieko išradinėti nereikia, bet visi sprendimai režisūriniai, na, jie duoda visiškai kažkokią kitą inspiraciją ir tau pačiam ir man atrodo, gali labai labai labai daug naujų spalvų ir tiem kūriniam duoti. Tai tikrai nebūtinai yra blogai išradingumas operinėje režisūroje. Aš tik už tai visom keturiom.
1: O ką turiu meni statiškumo? Kokios yra...
0: Na, vėlgi, statiškas. Wilsonas irgi statiškas,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Bet kokia ten yra estetika ir kaip yra viskas... Na, tai yra jo braižas, jis yra unikalus, jis yra genialus, bet viskas yra atidirbta iki tai nėra šiaip savo, ar ne, statiškumas, šiaip savo stovėjimas, šiaip savo, reiškia, vokalinės partijos išpildymas, dar pagidautina ko garsiau ir kad... Ne, to... To kažkaip ir nebereik gal šiais laikais. Aš beje, čia dabar truputį nušoksiu, aš pavyzdžiui, pastebiu irgi naujas šiokias tokias, na, madas galbūt taip pat operiniam tam dainavime. Pats atsiranda poreikis, na, tokio minkštesnio dainavimo, tokio mažesnio, kultūringesnio garso. Tai nebėra trupčiuką, anksčiau tai būdavo toks, na vos ne, kuo garsiau, tuo geriau. Na, tai dabar jau tai keičiasi, na taip, va taip viskas ir keičiasi, ir aš galvoju, kad tai yra gerai, nes pats žanras jau, jis pats savaime yra archaiškas pakankamai, na, ir jisai, galim, aišku, norėt, kad jis va toks ir liktų kaip, na, archeologinis kažkoks toks nepajudinamas, ar ne, monumentas.
1: Muziejuje.
0: Bet aš tai galvoju, kad jis turi kvėpuoti ir gyventi ir kažkaip tai pristaikyti, na, mes visi keičiamės ir kažkaip visai gal ir gražu, kad keičiasi dalykai.
1: Mhm.
0: Žinoma, jų kažkaip nesistengiant, nežinau, nužudyt.
1: Taip, aišku.
0: Kažkokiais tokiais, na, nežinau, ekstremaliais dalykais ar, ar kažkas, bet, bet kai kažkaip, kaip sa, kai sąveikauja dalykai, yra vis dėlto labai, labai gražus rezultatai dažnai.
1: O tas minkštumas gal iš to, tas toks kameriškesnis galbūt dainavimas, ne, nepavadintum to taip? Nes iš tikrųjų yra...
0: Gal šiek tiek.
1: Iš tikrųjų yra labai daug, vėl mano asmeninis toks pastebėjimas, kad, kad daug kamerinių operų, kurių aš, nežinau, augdamas gal tiek nematydavau, dabar iš tikrųjų yra labai populiaru toksai galbūt netgi mažesnis toksai žanras.
0: Taip, ir, ir, ir, ir, ir kamerinė opera populiari iš ties dabar ir, ir įvairūs tie formatai dabar tikrai aš stebiu, vat, ar, ar, ar vienos, tarkim, Teatr an der Wien, vat, ar, reiškia, jie, jie tokie lankstus, ta prasme, kad jie stato ir, ir didelius opusus ir, ir, ir tikrai labai ieško, neveltų jie praeitais metais ir gavo metų teatro apdovanojimą. Tai, tai, tai aš galvoju, kad taip, galbūt ir, ir, ir ta žanrų toks, na, iš, prasiplėtimas žanruose, ar ne, ar tam toj sudėty, galbūt taip, bet, bet aš galvoju apskritai tiesiog garso pačioj, na, emisija galbūt yra kiek vat pakitusi, ne, ne pati emisija, bet poreikis atsiradęs tokios, na, vat trupučiukas siauresnės, kažkokios tokios prilaikytos tos garso emisijos, bet man tai patinka, man tai gražu. Galbūt daugiau ir, ir, ir dėmesio, aš galvoju, yra kreipiama į, tarkim, tekstą, į, į, į tą dramaturginę liniją ir viso kūrinio literatūrinę tą dalį ir, ir charakteristikas visas galva, taip, tai, tai man tai labai įdomu.
1: Taip, taip. O pavyzdžiui, va, tokiam žmogui, kuris galbūt gyvenime ne vienos operos nėra matęs, arba gal matė, bet nelabai nieko, gal su, nesusidarė iš to vieno karto, arba tai buvo seniai, bet dabar labai norėtų grįžti. Arba pirmą kartą patirti. Ką tu pasakytum va, tokiam žmogui, nuo, nuo ko pradėti, ar tai būtų kompozitorius, ar tai būtų pats teatras, ar tai būtų į ką atkreipti dėmesį, į kokias detales?
0: Na, geras klausimas iš tikrųjų. Nes aš čia vat beveik iš kardžiuoju susakyti, nu, tai tegu pradžioje galbūt neina į Vagnerio Štrausą, bet dabar, dabar galvoju, kad vat ir nežinau, nes ko gero... Vėlgi labai individualu. Ar reikia galvot, kad tam žmogui reikia pradėti nuo kažko būktai lengvesnio, o gal jam visiškai prieš plauką bus tas, nežinau, operetės, tarkim, žanras. Ir tai kaip tik jį atbaidys. Gal, o gal jam surezonuotų, vat, Nibelungų žiedas. Žinai. Tai, tai, vat, labai man sunku pasakyti, nes aš galvoju, čia, čia, vat, kiek žmonių, tiek matytų yra kažkokių vibracijų ir... ir kas, kas vieną prikaustis, na, kito nesužavės, tai, tai čia ko gero pataikyti reikia.
1: Jo, čia, čia toks, bet, bet to ir opera žavi, kad, kad iš tikrųjų tai yra, nu, tiek, mes, mes gal kalbam apie kažkokį, gal gali toks susidaryti įspūdis, kalbam apie archajišką žanrą, bet, bet iš tiesų tai yra, tai yra labai labai daug galimybių siūlantis žanras, absoliučiai. Ir, ir, ir šiais laikais tie, tie visi skirtingi komponentai, jie, jie, nu, jie geriausiu atveju nėra skirtingi, jie geriausiu atveju sueina į kažkokį vieną, į kažkokią vieną visumą. Ir kai mes žiūrim į skirtingus pastatymus tų pačių operų, nu, jos dažnu atveju nieko bendro ne,
0: taip, taip.
1: Neturi vieną su kita. Ir, ir, ir iš tikrųjų tą, taip, tą, tą galima... Tą galima vis, vis naujai skirtingose šalyse, skirtingose miestuose patirti.
0: Aš galvoju, gal tik tai, kas būtų, taip sakant, linkėtina ir pageidautina, kad tas žmogus nuėjęs pirmą kartą į operos teatrą, kad jis gautų kokybišką dainavimą. Nes, na, visa kita yra toks skonio reikalas, ar ne, galbūt galima taip sakyti. Bet... Vat kokybiškas atlikimas, jisai tikrai gali labai, labai sužavėti. Ir atvirkščiai. Nes, na, na, būna juk visko, ta prasme, nu, tai, tai normalu. Pasaulį visko yra ir iš tikrųjų galima užsirauti. Ir ant to, ant ko nereiktų.
1: O libreto persiskaitimas, žinojimas?
0: Na, tai pageidauti. Na, aš, aš apskritai, na, tokia šalininkė gal to tokio, na, apskritai žmogaus, na, apsiskaitimo, man tai yra gražu. Man atrodo, kad žmonės turi skaityti, kad jie turi eiti į muziejus, į teatrus ir domėtis ir kažkaip tai šviestis, tai bet ar būtina išsinagrinėti tą libretą prieš einant į spektaklį? Gal ir nebūtinai. Aš galvoju, kad na, vis tiek dažniausiai mes, vat, kaip ir pasiminė, tai yra toks, opera yra ta ne vieno kelių žanrų, reiškia, skirtingų samplaika, ar ne, tai visom tom priemonėm, man atrodo, visiškai toks pakankamai suvokiamas ir aiškus rezultate yra, na, tas toks vaizdelis dramaturginis ar toks kinematografiškas, galbūt gali būti šiais laikais labiau ar ne, tai suvokti apie ką ir kaip, tai tikrai, manau, pakanka pamatyti, bet norint kažkaip tai įsigilint, tai niekada nepakenks paimti knygutį į rankas.
1: Palabiau, kad jas beveik visą laiką duoda prie įėjimo.
0: Na, taip, bet tai galima dar apskritai įdomėtis. Ir aš, kai su studentais savo dirbu, aš taip visai ką prašau. Ir bet matyti yra vis tiek normalu, kad jaunas žmogus, aš galvoju, save prisimenu. Na, ir aš taip pat vangiai pakankamai tai dariau, ko gero. Na, žinot, ne tik tą konkretų dalyką, žinot, trupučiuką kontekstą platesnį. Istorinį, nežinau, to laikotarpio mene, kas dailiai, kas tapybai, kas literatūrai. O jeigu kalbam apie kažkokį personažą, na gerai, ten koks nors Samsonas dalyvo, na gerai, o tai kas aplink, kas ten buvo. Tai man atrodo, tai vėlgi ir tavo tada tą tokį dar plus fantaziją praturtina, kad tu žiūrėdamas jau tą tavo ant lėkštutės padėtą gatavą, taiktą, gatavą kūrinį, tu dar per save perfiltruoji ir dar su savo ten smegenim gali visai gražiai kažką sukoperuoti.
1: Taip, matyt visą menui.
0: Ko gero.
1: Taip. Gerai, o mes štai taip keliaujame į dar vieną muzikinę pertraukėlę.
2: Vilnius FM

0: Genijai čia patys.
1: Grįžtame į Vilnius FM eterį, su jumis laida Genijų šlepetės, pianistas Simonas Poška ir laidos viešne Ieva Prudnikovaitė. Ar laikai save karjeriste?
2: Ne, nelaikau. Žinok, nelaikau ir aš galvoju, kad kas mane nors kiek pažįsta, tą patvirtins. Visiškai ne. Gal keistai skamba, bet aš galvoju, kad tas karjerizmas, na, jeigu tai yra tai.
1: Toks, kas siekti, kuo daugiau karjeros aukštumų.
2: Ne, vis dėlto ne, nes, na, tai ir savilaikiai mano buvo pasirinkimas vis dėlto, na, vaikai ir jų auginimas, tai jau parodo, kad, na, vis dėlto tie dėliojasi
1: prioritetai
2: taip vis dėlto pas mane. Aš galvoju, tai labiau kalba yra apie savirealizaciją. Moteriška, nemoteriška, nežinau, nenoriu, kad čia skambėtų seksistiškai, bet vis dėlto galbūt ir moteriška, nes kai yra šeima, kai yra vaikai, na tai natūraliai tiesiog yra pakankamai sudėtinga savirealizuoti, bet poreikis yra ko gero pas kiekvieną. Aš, na, taip gal neabsoliutinsiu, ne kategoriškai neteiksiu, bet aš galvoju, kad, na, žmogui kažkur tai pasireikšti, kažkur savirealizuoti yra būtina. Tai va tas, vadinkim, karjerizmas, tai jisai gal va, jeigu mes įvelkam tą savirealizacijos poreikį į karjerizmo tą tokią sąvoką, na, tai tebūnie, bet tai niekad nebuvo apie pasiekimus kažkokius konkrečius, nežinau, įsivaizdavimus, kur aš privalau atsidurt, kada ir kokių apdovanojimų gauti ar panašiai. Ne, bet tas siekis vis dėlto viską padaryti gerai, kaip tai yra įmanoma, na, visada mane lydėjo, ta prasme, maksimalistė, aš esu absoliuti ir netgi ir perfekcionistė, kas pakankamai ir gal ir nėra teigiamas dalykas, aš galvoju.
1: Čia ta kombinacija tokia.
2: Taip, tai vat gal tai ir gali atrodyti kaip kažkoks karjerizmas, aš galvoju. Bet Aha. Tai yra tiesiog toks nuoširdus, na, noras padaryti gerai, ką tu darai tuo metu.
1: Taip, taip. Tai kas ir turėtų būti, man atrodo, kiekvienas toks su atsakomybė menininkas, man atrodo, kad tai yra neatsiejamos savybės.
2: Bet žinai, taip, galbūt, bet labai daug pavyzdžių yra vis dėlto to tokio, na, ne visai adekvataus savęs suvokimo. Dažnai pas menininką.
1: Pervertinimo.
2: Na taip, ir iš vienos pasiškai tokio nepakankamo savęs galbūt įvertinimo, ar ne, draugiško pačiam savo, iki to tokio pervertinimo ir tokio kažkokio, na, negemėjimo įvertinti savo profesinės galimybės.
1: Mhm. O visada iki jautėsi, kad gali įsivertinti save?
2: Aš manau, kad vis dėlto aš gal iš tų, kurie truputį per daug save muša.
1: Aha.
2: Bet va dabar toks, žinai, visai kažkoks neblogas etapas, ta prasme, kad dukros paugintos ir aš po trupučiuką sau leidžiu dažniau, na, dingti iš namų. Turiu galvoj profesiniais klausimais, aišku.
1: Nepabėgti.
2: Tai ir jaučiu, kad tai man vis dėlto atneša šiokį tokį pasitenkinimą. Ne vien jaudulį prieš spektaklinį ar tokį, vat, vėlgi kažkokį nepasitikėjimą savim, kartais per didelį savikritiką, tą tokią, ne vien tai. Bet jau atneša ir šiokį tokį malonumą daryti tai, ką aš darau, tai gavo visai toks gražus dabar momentas, kai jau, na, įdėjau savęs pakankamai daug ir savo laiko ir tos meilės į dukras, viskas yra tvarkoj, viskas važiuoja ir aš šiek tiek dabar, na, dovanoju to laiko sau.
1: Oho, o tu sakai, jau dabar pagaliau maždaug kažką tokio girdžiu. O tai ką prieš tai tokie jausmai neplankydavo, tik dabar yra vaisiai.

0: kaip sakoma.
1: Žinai, aš dabar galvoju, na, aš dirbau vis tiek pakankamai nuo jauno amžiaus, ar ne, koncertavau, po to aš iš karto po studijų čia mūsų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pradėjau dirbti Vokietijoje, Esene operos teatre, ansamblyje ir aš ten išdirbau visai ilgai. Bet, žinai, taip įdomu, puikus teatras, jisai tuo metu buvo aukštumoje, jisai buvo išrenkamas geriausių vokiškai kalbančių šalių teatrų kelis metus iš eilės nuostabus pastatymai, labai mylėjo vertino, puikus buvo šefas, muzikinis vadovas. Bet aš kažkaip aš labai jaučiausi svetima visų pirma toje aplinkoje, tame mieste, toje šaly matyt, man neprilipo. Ir dar buvo toks labai, na, nesuvokimas, toks profesinis, ką tu darai. Aš kažkaip važiavau iš gamtos, važiavau ant kažkokio to talento prigimtinio, ką aš turėjau, bet tokio profesionalumo ir aiškumo, ką aš darau ir kaip aš tai turiu daryti, nebuvo. Tai kažkaip labai vis dėl to kėlė didžiulį stresą. Ir vat tada aš absoliučiai neatsimenu, kad būtų kažkoks pasitenkinimas iš to etapo. Tai buvo toks, na, darai, nes dirbi tą darbą, eini, taip sakant, kaip į bet kurį kitą, be jokių kažkokių tokių potyrių, nežinau, malonesnių kažkokių. Tokios gražos emocinės kažkaip greičiausiai negebėdavau gauti, tiesiog buvau užsiblokavus. Tuomet įvyko šeima, įvyko vaikai ir tada vat, vėl tikrai visas dėmesys pasisuko kita linkme ir aš dėl to tikrai čia nenoriu vaidinti aukos ar kažko, tai buvo mano pasirinkimas. Ir džiaugiuosi dabar dėl to, kad ir, ta prasme, aš buvau su vaikais ir jie užaugo mano akise ir aš dėl to ateity neturėsiu kažkaip gedėti. O dabar visai gal ir gražus tas toks toliau laukia laikas, kiek jis tęsis. Aš nežinau, ir kur jis nuves. Ta prasme, gal jis niekur per daug ir nenuves, bet kol kas, kol yra kažkas planuose. Tai jaustis tokiai, na, kažkiek reikalingai, kažkur, ar ne, ne tik namuose. Tai yra gerai vis dėlto.
2: Užyrėja.
1: Jo.
2: Šakės. Ne, aš labai, labai, labai džiaugiuosi už tave.
1: Ačiū.
2: Nes čia iš tikrųjų yra uždedami tokie tam tikros stotelės, ypač klasikiniams muzikantams, kada kas turi būti, kada kas turi įvykti, ką turi pereiti gyvenime ir būna, jeigu dar vat tu kažkaip to nepasiekiai, tai tavo visa, reiškia, savivertė tenais yra mušama kažkur.
1: Na, yra reikalų šitoje vietoje, yra, nes iš tikrųjų yra ir šiais laikais, ypač tarkim, jeigu mes kalbam konkrečiai apie operos solistus, ar ne, yra tūkstančiai gerų, dirbančių gerų solistų. Įvažiuoti, įšokti tą traukinį. Ir dar, jeigu tu darai kažkokias pertraukas ir tavo amžius vėlgi, taip sakant, nemažėja, tai ta prasme, nu, tai reikia būti mąstyti blaiviai ir žinot, kad, na, dėt pastangas galima, bet ar tai labai jau dabar staiga kažkur atves, tai turbūt ne. Bet tai vat už tai ir norisi siurbti iš to kažkaip tai kiek gali šią momentui vat gerų emocijų ir malonumo.
2: Jo, nes apskritai su balsu, gal instrumentalistams tai yra galbūt irgi tiksliau, bet balsas jisai, neklystu sakydamas, kad kartai sunku ir prognozuoti, kaip jisai išsivystis ir
1: na taip, žinoma,
2: ir
1: labai daug dalykų įtakoja. Tai.
2: Ir kiekvienas dainininkas turi absoliučiai skirtingą savo originalią, savo istoriją. Vieniem ateina tai kažkaip iš karto, paskui dingsta. Kiti ilgą laiką to neturi ir staiga viskas, jie staiga savo vietoje per vieną kažkokią rolę ir viskas, jie jau ten.
1: Kiek žmonių, tiek istorijų, žinai.
2: Taip, ir labai kažkaip kartais sunku matyti, kai galbūt žmogus eina savo tuo keliu, savo visiškai, bet vat jam uždedamas tas, aišku, tos vat stotelių neatitikimas, tos etiketės.
1: Nieko.
2: Nieko. Nu, toks matyt pasaulis, tokia industrija. Bet labai džiaugiuosi už tave.
1: Aš irgi visai džiaugiuosi dabar jau.
2: Tai su šiom nuotaikom keliamės į dar vieną paskutinę pertraukėlę. Vilnius FM 104

0: Genijai čia patys.
1: Grįžtame į Vilnius FM eterį, laida Genijų šlepetės, pianistas Simonas Poška, operos solistė, viena kečiausių. operos solisčių, Ieva Prudnikovaitė.
2: Yeah!
1: Tai būtent. Užsiminėjai apie savo etapą Esene, apie alto muzikos teatrą, operos teatrą, muzik teatrą ir... Taip pat esi, aišku, sukūrusi vaidmenų ir kituose Vokietijos miestuose, kaip Braunšvaige, Wuppertal, Lübeck tam pačiam. Ir užsimenei, kad iš tikrųjų Esene kažkaip nepatyrei tų tokių tikrai džiaugsmingų kažkokių potyrių ir tos tie atsiminimai galbūt labiau netgi neigiami. O va dabar prašau, Liubeke, sakai, kaip namie jautiesi. Gal čia nes, ar su šalim sakytum, kad yra susiję, ar su, tai, kaip, su to, kaip yra bendraujama trupėse, ar pati kultūra operos vokiška?
2: Žinai, aš manau, kad čia sueina irgi keletas dalykų. Negaliu sakyti, kad tas tie metai Esene kažkokia neigiama ar ne turi tą skambesį. Nes man buvo suteiktos visos galimybės augti kaip dainininkė, man buvo skiriamos geriausi vaidmenys, aš galėjau, ta prasme, tikrai labai stiprioji terpiai tobulėti, tai už tai aš visada būsiu dėkinga, bet aš galvoju, kad čia turbūt yra vėlgi, tai buvo toks etapas, man buvo tiek metų, Aš pati buvau tokios ten tam tikros, nežinau, psichoemocinės būsenos, ar ne, ir aš tiesiog su nieko nebendravau. O tai yra svarbu.
1: Ar buvai viena jauniausia trupėje?
2: Aš ko gero jauniausia buvau, taip. Mhm. Tai dėkui Dievui, ten buvo lietuvis dainininkas, dirbo Alma Švilpa kartu, tai aš pas juos ir sėdėdavau. Bet ką aš noriu pasakyti, aš galvoju, kad tas vis dėlto, na, didžiausia malnumą teikia bendravimas. Na, bent jau man. Man yra svarbu žmonės, kurie mane supa. Ir aš galvoju, kad, na, turbūt stipriausias dalykas yra vis dėlto chemija. Tiesiog bendravime ar kūrybiniam tam bendradarbiavime scenoje jau dirbant kartu. Tai yra arba tave žmogus traukia arba ne, ar ne? Tai čia tu labai smarkiai pajauti ir tau gera tuomet dirbti. Bendra atmosfera dažnai irgi teatruose, na, jin turi tam tikrą kažkokį atspalvę, ar ne, ir tu ją labai greit pajauti vis dėlto. Tai jeigu apskritai trupė yra ir kartu net ir galbūt vadovybė, jie yra kaip kumštis ir jie yra draugiški, vėlgi tu atvažiuoji kaip namo. Jeigu aš vieną kartą vienoje, tarkim, buvau pastatymė ir praktiškai irgi su nieko nebendravau, vat kažkaip vat taip vat gavosi ir netrodo, kad aš būčiau kažkoks tai asocialus žmogus ar nekomunikabilus.
1: Toli gražu.
2: Tai dabar kitą kartą, kai buvau pastatymė, tai mes draugavom. Tai va čia turbūt labai priklauso tiesiog, kokį tu atrandi ryšį su kolegom. Aš manau, kad vat tau gera būti tuomet, arba tu lauki, kuo greičiau grįžt namo.
1: O buvo, kad kažkas totaliai išnervino? Tiesiog užkniso iš kolegų.
2: Iš kolegų?
1: Nu, iš repeticijų proceso, pavyzdžiui, iš trupės.
2: Kad ir
1: režisierių galbūt.
2: Jo, buvo vienas režisierius, kur ta prasme, va tiesa, nestatė Madame Butterfly. Aha. Bet ten su juo, aišku, toks, na, ten daug tų istorijų ir daug ką jis ten yra davaręs iki tokio nesivaldymo absoliutaus, tai, bet žinai, aš niekad savo kažkaip neleisdau, na, išsišokti, prasme, kad aš, na, tas jau, vat, kaip tu sakai, labai sunervino ir jau taip, tai baigėsi tokiu, na, paburbėjimu gal, ar ten kažkokiu, na, vieno gerai sakinio ten pasakymu tam žmogui, bet, na, nei aš mušuos, nei aš trankau durim, tai vis tiek tu stengias reaguoti dalykus kultūringai ir įkvėpsi pirmą tris kartus, tai ne, gal ne, aš kažkaip, aš nesu konfliktiškas žmogus, tai kažkaip aš, man sekasi bendrauti.
1: Jo. Viskas gerai. Ir tu dažniausiai būni įsitraukusi į, kaip ir sakėjai, į pačią su režisierium, pavyzdžiui, mėgsti
2: Mėgstu, aš labai. Mėgstu paieškoti, aš mėgstu kažką pasiūlyti, paklausti ir, ir tiesiog ir fiziškai, ir, reiškia, kūno kalboj paieškoti kažką kartu, man man patinka taip išnarpliot, išnagrinėt, kad tas charakteris įgautų, vat staiga, žinai, pajausti kažkaip visai kitų kampų ir, ir paieškoti visai kitų spalų, nei tu galbūt darėjai prieš tai.
1: Jėga.
2: Tai čia tokia dovana.
1: Taip, taip, tu esi dovana.
2: O.
1: Taip, rimtai, rimtai. Aš nuoširdžiai noriu to padėkoti, kad atvykai laidą. Mums kaip visada trūksta laiko.
2: Na,
1: ir
2: tikrai.
1: Ir mes jau jį išvalgėm. Išnaudojom.
2: A, atrodo, kalbėtume iki ryto, ne? Iš tikrųjų.
1: Tai vat yra apie ką pakalbėt ir yra ką išgirsti. Tai labai tau už tai dėkoju.
2: Ačiū tau labai.
1: O mes baigiame šiandienos laidą ir laukiame jūsų visų kitose Genijų šlepečių laidose. Viso gero.
2: Viso.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.